0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznatih. Radio K4.

Verujem da pogađate na osnovu ovog uvoda koji je danas umetnik dana, koji ću vam bend predstaviti, kog izvođača. Aerosmith je u pitanju, koje smo čuli na samom startu, What It Takes sa singlom. Inače, Aerosmith, vođa, lider, vokal ovog benda, čuveni Steven Tyler. Na 96.6 se nalazite, moje ime je DJ Pajče, dakle slušajte novo izdanje emisije Artist of the Day. U narednih sat vremena predstavit ću vam band Aerosmith, koji je širom sveta i poznat po tome što dolazi recimo iz grada Bostona, po samom pevaču Stevenu Tyleru. Zatim tu je njegova ćerka koja se pojavljivala kasnije u nekoliko spotova, pa i u nekim soundtrackovima za pojedine filmove, kao što je recimo Armageddon. A kad smo već kod Armageddona, pa zašto da ne čujemo numeru iz tog filma, I Don't Wanna Miss a Thing, možete pogledati i spot. Umetnik dana, putem talasa, Gay for Radio, čuveni rock sastav Aerosmith.

Legendarni Steven Tyler, Aerosmith, današnji umetnici dana. Steven Tyler je rođen 26. marta 1948. godine na Manhattanu. Poznat je američki kantautor, multi-instrumentalista i bivši sudija na muzičkim takmičenjima. A kao što sam na početku i rekao, najpoznatiji je kao pevač naravno bostonskog rock benda Aerosmith, u kome također svira i usnu harmoniku, a povremeno i klavir i udaraljke. On je poznat kao vrišteći demon zbog njegovih visokih krika i širokog glasovnog raspona. On je također poznat po svojim akrobacijama na sceni, tokom svojih energičnih nastupa, Tyler je obično obučen u svetle šarene kostime sa njegovim zaštitnim znakom, šalovima koji mu vise sa mikrofonskog stalka. Kako bi vam sve ovo bilo jasnije, dovoljno je da pogledate neki od njegovih nastupa. Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Uživajte.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
0: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
0: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Ljudi, pravi je trenutak da se osvrnemo nakratko i na muzičku istoriju. Inače, ako niste znali, danas je 18. jun i na današnji dan 1981. godine grupa Haustor objavila je svoj debitanski album Haustor, a sa njega se postavno izdvojila pesma Moja prva ljubav. E sada nećemo nju čuti i čućemo pesmu Uzalud pitaš jer se meni ta druga numera i sviđa. A vi opširni o muzičkoj istoriji čitate na našem web sajtu radio4.com/2.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Dobar dan, još jednom evo nas, početak je novog izdanja najvećih hitova, odnosno greatest hits, do 6, odnosno do 18, neke sjajne pesme slušamo, isto takve izvođače, pa ja vas pozivam da ukoliko ste u mogućnosti ostanete sa nama i u ovih 60 minuta. Za sam početak jedna fenomenalna stvar koja se zove Apologize, Timbaland i One Republic izvode ovu pesmu, a bila je onako ogroman hit 2009. godine. Nedeljama je bila na vrhovima top lista, tako da eto se podsjetimo ovog velikog hita. Nakon toga tu je Avril Lavigne, I'm With You. Pa o nekim narednim pesmama izvođačima opširnije pričamo, ostanite sa mnom.

Španski glumac Javier Bardem ostavio je otiske šaka, stopala nosa, kao i potpis na betonskom pločniku ispred istorijskog TCL kineskog teatra u Hollywoodu, jedno od najpoznatijih bioskopskih dvorana na svetu, ispred čijeg ulaza se nalaze potpisi preko 200 hollywoodskih zvezda, od Marilyn Monroe i Humphreya Bogarta do savremenih glumaca poput Jackie Chana.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

Kaže, veliki hrast iz Sherwoodske šume u Engleskoj, grofovi Nottinghamshire, jedno od najpoznatijih evropskih stabala, uginuo je posle više od 1000 godina. Vest je potvrdila organizacija RSPB koja upravlja Sherwoodskom šumom. Iz organizacije su naveli da stablo ove godine prvi put nije olistalo u proleće. Major Oak, odnosno veliki hrast u Sherwoodskoj šumi, poznati širom sveta po pričama, gde u njegovoj šupljini utočište nalazio legendarni odmetnik Robin Hood. Organizacija za zaštitu prirode, koja upravlja šumom, saopštila je da je stablo već neko vreme u opadanju zbog toplotnih talasa, suše i velikog broja posetilaca, što je značajno uticalo na okolno zemljište. I toliko bilo od njega. Posle 1000 godina ovaj veliki hrast je konačno otišao u večna lovišta.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja pop muzika danas u KFOR.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.